0: Oro muthenya wa Jumatatu ginyagia wa gatano. Thaikumi ginyadhi na asharasi ya rosine.
1: Nimita abo ini ya Kameme Kayukamu igi. Muthikiriria gakunyita ugeni. Tafarira ini ya kwega gura kiroho. Jita ugadhoni wakuni.
0: Tuwabagia muthenya na mahoya.
1: Jehova gai mwene hinya wothe. Nitutuwa usho kiria gado mahida maya makiroko.
0: Kwega gura kiroho. Nagadhoni wakuni. Abia muthenya waku na kiugo kire muoyo.
1: Kiugo kire kira tutogoria muthenya wa umuthi.
0: Nioro muthenya wa Jumatatu ginya wa gatano. Thaikumi ginyadhi na asharasi ya rosine.

0: Oro muthenya wa Jumatatu ginyagia wa gatano. Thaikumi ginyadhi na asharasi ya rosine.
1: Nimita aboini ya Kameme Kayukamu igi. Muthikiriria gakunyitwa ugeni. Tafarira ini ya kuigagura kiroho. Jita ugathoni wakuni.
0: Tuwabagia muthenya na mahoya.
1: Jehova gai mwene hinya uothe. Nitutuwa usho kiria gatho mahidama ya makiroko.
0: Kuigagura kiroho na gathoni wakuni. Abia muthenya waku na kiugo kire muoyo.
1: Kiugo kire kira tutogoria muthenya wa umuthi.
0: Nioro muthenya wa Jumatatu ginya wa gatano. Thaikumi ginyadhi na asharasi ya rosine.

arugamitie bururi tondu na no tigeirwo bururi hederia president atuma thabari no asha kithure kidiki arahanaga tare mudu wiketi okando nita mudu ureroragira mithako gatirisha ine president William Ruto wedarari bururi ni arari kure Azerbaijan na ashoka guthie bururi wa Kazakhstan no bururi ni urakinyeta handu kurahana kai gutari na mutongoria gatheti no rega bururi urahanaga kana okoretwo kihana kawe thini wa kiregetago autopilot na kurahanaga kai gutari na mudu wa kunyitirira maudu no haha mudu uramuri kuona njinane ni muno ne deputy president Kithure Kidiki. Ulirikane deputy president we muteithia munene wa president. No ministers magithie nambe na gutongoria mishemanio ya kugeria gutuithania ngarari iri irari ho iria nginya rimwe ironekaga igitongorio ni broga witagwo Dennis Itumbi hindi ino bururi wothe urarugamite. Ngathĩti ĩno ĩroiga deputy president Kithure Kidiki ararĩ kũrĩa mwena wa Tharaka Nithi. Kidiki kwagwo ũndũ-inĩ wa bata toyo wa gũkwamũra bururi mũrũgamu ceni. Ũyũ nĩ ũndũ ũtũmĩte kũgĩa na ciũria nyingĩ o na gũkariga kaĩ Kidiki aikĩtio ngĩrĩrĩ baĩni cia gĩthirikari kana hihi Kidiki. Ene kore na role ile urugare wa maudu maria marathiaga na mbere no ninge kioria kiria kinene haha no urire maudu utweke ati ni uguikara haraya hindi ya bururi na wenu we namba igire na niotigeirwo bururi hindi ya president atari kuo hindi ya bururi urugamite no utweke ati ni weherera maudu kweri reke ngohe uhoro wega tori uratarerio ni ngathĩti ino ya The Standard. Egeteke deputy president muno bururi wa Kenya egeke negetege koragwo kire na mathina na negetege koragwo kire na mogwati maingi mage siasa atetia igi ni mana ikarira gitege ki no mana ikora mathina ine kiheri na maudu ma omanga ishoka kuhana ni mathongo mana nema we deputy president koragwo tigeti hanya ni na marigo negetha we ikarira gitekia une na wothe bururi wa Kenya gitekia president kire o hakuhi nawe na deputy president tuti giuga ni mudu munini deputy president ni mudu koragwo ari na hinya na uge munene muno wa maudu ma githirikari no ninge gitegeke ngathĩti ĩno ũratarĩria atĩ gĩtikoragwo kĩũranĩtwo mũno na mathĩna gĩtĩkia deputy president nĩ gĩtĩkĩarĩrĩirio mũno hĩndĩ ĩrĩa twathondekaga gatiba njerũ ya mwaka wa 2010 na nĩ gwacokete gũtaũkĩka wega atĩ deputy president nĩ abatiĩ gũkorwo akĩgitĩrwo na gatiba ĩkiuga abatiĩ gũkorwo akĩheo hinya na mawĩra agaĩrwo hasa mawĩra marĩa arĩrutaga nĩgetha gũtikanatuĩke atĩ deputy president no deputy president ĩtwa mũndũ ũtarĩ na mawĩra ma kũruta akĩĩrwo atĩ nĩ ekũgitĩrwo agitagĩrwo tondũ tene president nĩ angĩokĩrire rũcinĩ rũmwe acoke atuĩke nĩ ekũbuta deputy president wĩra gwĩcoka gũtuĩka ũndũ ũcio nĩ weherio na nĩ kwerirwo mawĩra make agaĩrwo kĩwatho nĩgetha atigage gũtuĩka tarĩ mũcũthĩrĩria wa maũndũ ma gĩthirikari na nĩkĩo twacenjirie taito ya tene ĩrĩa yarĩ ya vice president tũkiuga rĩu arĩtagwo deputy president marĩthuragwo hamwe na president nĩgetha hinya wake na wĩra wake ũgagĩcoka gũtuĩka nĩ ũrataũkĩka ũguo hĩndĩ ĩrĩa president atarĩ kuo hĩndĩ ĩrĩa thabarĩ-inĩ mũndũ ũrĩa ũtigagĩrwo bũrũri arũmbũye nĩ deputy president na rita rĩrĩ deputy president nĩ Kithure Kidiki no kĩũria kĩega haha nĩguo kũhana Kidiki nĩ ũratigĩrwo bũrũri no ũkoretwo akĩrũmbũiya maũndũ hĩndĩ ĩrĩa president atarĩ kuo kĩũria gĩkĩ nĩ kĩrarĩrĩrio mũno na nĩ kũrakinya handũ gũkaga anja thikũ nini hĩtũku nĩ tũronire professor ũranĩtwo na mawĩra make marĩa abatiĩ gũkorwo akĩruta ta deputy president wa bũrũri wa Kenya o na nĩ kũrakinyĩra handũ kũroneka deputy president ahana tarĩ mũndũ wigĩtwo nja haraya na nĩ mũndũ ũrahanaga ta arerorera maũndũ magĩthiĩ na mbere gũthakwo nĩ andũ arĩa angĩ ngĩrĩrĩ baĩ-inĩ ngathĩti ĩno ĩroiga atĩ Kidiki arahanaga ta an outsider in government arahanaga tarĩ mũndũ wa mũcũthia arĩ o nja wa thirikari Kidiki mathĩna-inĩ maya mothe ma bũrũri hĩndĩ ĩno bũrũri ũrarũgamĩte ceni hĩndĩ ĩno maũndũ mothe mararũgamĩte ngathĩti ĩno ĩratarĩria o na ndararĩ Nairobi kũrĩa kũratuagĩrwo matua kũrĩa kũrekagwo mĩcemanio Kidiki ararĩ kwao kũrĩa mũciĩ Tharaka Nithi ũndũ ũyũ nĩguo ũratũma Kidiki ahane tarĩ mũndũ mweherie metha-inĩ harĩa hakoragwo na hinya wothe wa gĩthirikari akahana tarĩ mũndũ weheretio harĩa hakoragwo hagĩtuĩrwo matua ma bata ma gĩthirikari gĩthikĩrĩrie president atarĩ kuo Kidiki nĩ ũkoragwo arĩ president mũnyitĩrĩri na ũndũ ũyũ ti ũndũ wa gwĩrwo nĩ mũndũ ũyũ nĩ ũndũ ũtaarĩirio nĩ gatiba article 147(3) ya gatiba nĩ yugĩte atĩ Kidiki hĩndĩ ĩrĩa president atarĩ kuo nĩwe ũkoragwo arĩ acting president kana nĩwe ũkoragwo arĩ president mũnyitĩrĩri no Kidiki ngathĩti ĩno ũroiga hĩndĩ ĩrĩa kũrarĩ na mathĩna maya mothe ma bũrũri ararĩ no show gũtirĩ handũ Kidiki aronekanire o na gũgĩkwo mĩcemanio ya gũkwamũra bũrũri ũrahatĩte na bũrũri ũkarũgama Kidiki gũtirĩ handũ aronekanire o ro na hamwe no na mũno president adwa rero ne kanera ni are hokeire maudu mothe ma kuhatura bururi hinde no bururi urahatite adwa ya ne kipchuma mu comment na mwade kiwana da wetago Dennis Itumbi aya neo president aronekire ni arahete wira wa kurora maudu ria megwe kurora magitwarithio na mbere Kidiki o ta Kenya kawaida gathiti no rega arero ragira maudu maya mothe TV ni na are mero ragira egwa kegechagi kwa gwa gwa Kidiki mahide ni mafata tamaya mafuruli na mono kwa gwa mishimani ni menene na yafata hide no president atara kuleto bururi na wa Kenya oyone
neodo shoke tiesi ulia oro olege kana President William Ruto ni abiriri ya wiki ya deputy wake ya gedele finance ya dhirikali kana hihi ona ni abiriri ya makinyama komu wiki haraya nake. Ona kiulia kegege ya fatanika na President ni hoke temunini wake uyo wita kwa Kidiki Neki. Todo korone ma President ya muhoke teviu ni agiramu hoke ide otogolia wa maudu na madhina maya mothe marari kuhedele ya furoli uraruga mete na we President danari guko furoli ni wa Kenya. No President arone kide ya kihoka Kipchumba Murkomen na kihoka Itube hedele ya Kidiki we arone kaga aige to haraya. Negativa yugete deputy president akora wale acting president hedera president hedera fale ona kana president nage korwa ale moruwaru ate kuigwa wega. President William Ruto oimide Kenya mweli kumina idhada tumweli na waga tano waga vye kore Azerbaijan none ya shokete aga tuweka ni angogo waga vye furori wa Kazakhstan. Hedeno president atanari kuwa Neguwa furori orasho kile kogea na madhina manene maa mongo moyo ni mongo mo Orare wago kile na madhogora manene maa maguta Kura kinyile hado adu maro imira farafara ine na marahi gavaravara maraki ya meaki Galisio the sirako miyosia uku iwa muige adu marathi ya gamaguru Kura kinyile hado adu ikuminaere maro raguo nifolithi na jira ya kuhuru wa malithadi Viashara siyo the irahi guo Sia na ona iti na hota kudhie githomo na farafara siyo the todu ni rare hige ginya madhifitali mati na hota kuruta weira Ido siya makirima besa na siyo ni inadho kage tiyo todu na fiashara imu ni irasho kile kuhithukirwa na irado kagio na iraiyo no maudu maya mothe magithie na bere Kidiki ona danone kana akigeria gukwamura furori na iya wako hede no newe na baigire no tige iruwa furori newe acting president todo president darakide kuo ona gutiri hadu arone kanide medha inea halia matua maratu wagiruo kana kure kurale na meshemanio ya kogeria kuona kana maudu ne megawe koro magithie na bere ne korone kata eitha Kidiki aleri tuoke wadho kana keroke ahinya aikare haraya kana hihi Kidiki we muenye we na ajira yako yedera guwake ni Weirone te aikare haraya no kwa gazeti noroiga Wira wode wago kwa mura furorine kuroneka oleho keiro juniors a Kidiki gutiri hadoro na hamwe Kidiki ya rone kanide Kana hii Kidiki arake igeto dumaini maudumaya mothe magetu alivyo nabire Totigi ugane towe no tugire Kidiki danone kana na kwa wago wake kuonekana Maya mothe ni maudumarona ni ya hega vena isi ti daliri sigiro ni daliri jaga Kidiki ni kuratu ikati arale dharakane the kuirado agwa kihoro wa farafara ya kilometa mirogwe tano na idhada tu Eno ni farafara ya shirigi bilio ni dhatu turuma idhatu Farafara ya yumete kodo gwe tagwa miomponi gudi moko dhima na oyo diete kole ya gwe tagwa nkodi neda ine si yake Kidiki si oki nyaniria eno ya washo kete kwa dekati nyale na moshimani yona togoli ya girigiri na magana matano wa mashinani na agashoka kuga ati ya kumeraga uhoro wa mae dedeo mage dhirikali na agashoka kamera mawira maria dhirikali reda kurutira adu agwishi kwa geke gya dharakani dhe na aro iga ati kana ni atariri ya koiga aragia na adu nigeza adu mashoke mamuhi uhoro mamuiri maudu maria magieda makuroma kiheo olito no haha ni harone kahe na dhena Kwalia na duwaku maudu megi farafara. Gudiegesha kikwira duwaku maudu maria megi farafara na maudu maria dhirikali reka. Newe ya gafiyo kutile na dhena okira duwaku maudu tamashio hidele ya we deputy president. Nodo gidhie kwira duwaku gesha kikwira maudu farafara. Mudhe nyole ya furori weyo ile muanageko. Olele ya furori uroga metaseni na president darekuo. Na hideo wenu we mnyinyi wake ni otige ilu furori uramate. Igekere kiyodo kiratu niyagwe dhena atiyo ne deputy president. Na hidele ya furori uroga mete furori negu wakana orakana oratu irati uraregesha kikwira. Kwenado hono wa farafara irako wati negeza na wadu makuwele neka wadu kariku mage daga koroga kikiri ruolito Hedeo kiri kirashi maniti ya nado kuhuda kuhuge shagi Nedeo meni stanza tatu opio wa Dai, Davis, Chilchil, Mena, John Badi Ohamwe na adini situ beniguwa marashi managia nane ne asekta yao kuiwamu ige Na marashi managia makialia ole ya mogo mori oraruga meti ya furori ogo dhila No maudu maya mothe mageke kakidiki arare kuhuge shagi Na agasho karatu agatu irate arashi maniti ya nado kishagi negeza makoro makialia uhoro wa farafara Na mudhenya wabere mealio lirikane ona neagire jira kawaida otigeiru wa furori takidiki ya tigeiru wa furori na shoke iwe maudu mothe ni maruga mete Kidiki ni agira hanyu kete mwono guka guku nyairovi kwa gari ya konina aduga mano isyo kwaje hede ya guwasho kita kutuwe kate mwede nyawabere mealio yothe neale makana nea haragana na titade ya getogi uga takidiki dali nao yako hanyuka gadheti ilorega Kidiki ya koragwa heto budget ya shirege mirio nye mwe oro mwede nya isyo nebese ili ya koragwa heto siya kobo kanadege ya kwa wadhara kane dhenegeza oki ya tuitha niye maudu maria mwone kaganogo di maradhi nabe na godoka gazeti inoroiga Leo tigona furori ono getigiro kabuni otogolia mwana netodo darekuo doge ikaramusi hedere ya kabuni otigiro oroga merere erone kane kuharagana eraharagana neo gedhie na ihenya nege dhorore ka maudu ne megwe koroma gekuamuka no gedhie nable na goikara oro musi hedere maudu me maharaganu geke neke odoke geko getuo ni ya hega dhena ni hali ya gathena kakatare da kuare redio muno no muno gathetino roiga
Ona me yadio haranga nete mudhenya wabere mudhenya wajuma tatu na furori uroga mete vio kidiki weadhile nabere na guikara musie kore ya kongo kishagi mwena wadhara kanithi. A Kenya hede no neguwa madhe nekete muno viashara siyo dhele siya uroga mete na maudomode matione kagamagithie wega na bado kidiki alio kwa kore ya kishagi. Furori wagaga ya muno detoisi neiro ima kuma kore state house. Kana deto nesu imide kore state house. Sinze ne deto sumete state house. Na deto ira igate president wina mruto nwe woire edhimo naku aholire edhimo kuma kore ya baku furori wa Azerbaijan. Hede yone hede ili aduma na dhitu nefuridhi na magashoka kura guwa kwa hanaga kai maudumo the megwe ikoroma githogoma na furori wa Kenya wa hanaga tari furori okoro rajira ine ya mwanage kwa president na kyo ya adhimo na neoe ya holire uda holire kidiki aholire mukomen dhimo akira mukomen ya togoli ya maudumo the na mukomen amenye olia furori ogwe koroki holera na akira mukomen atogoli ya maudumo kwa naniria na adua ya makorogo makiruta wira wa oku iwa muige negedha metikire kushoka wira da holire kidiki mudoda wa holire odhimo ne kipchuba mukomen. Nokio kidiki hii ya toki renya ilo fine todo dare ilio. Mwishemani yone washo kilewe kwa mwithanyo yoge mwithanyo wakeri. Na olege mwishemani yoyo kiabiriri ya furori waroga metesheni. Adogo tire wahota agudhiewele todo na gutiare galisi ya kumakua. Nokidiki mwithanyo siyo wakeri meyari unegedhiye nabere. Ali madhikoma idha wa MP wakina gopu itagwa kwenye adhuku. Na odo ine wamwanya. Deputy President Mugima wa Furori wa Kenya ulia wafati ukole alimedha ini akigedia kuligisha nuragithina kialigisha ite Furori wode atigetua kwa dika mauduma ya neda ini hedele ya Furori yoyo kanadhino yowe hite kidiki alineda ini kutaliria uhoro wa dhogora wa maguta na agitairadia kanageragia kutaliria dhogora wa maguta wa igoroneke kuhu hedele ya Furori wa hite muno hedele ya mauduma adhu kanete viyo kidiki hadu hakuneka mushimani ini wago togoli ya mealio ya agotuithani ya gararisi wea kuragua neda ini akiadika na kutaliria getomigi ya dhogara wa magu tagu kororo iguru. Mukomen mudhenya wakeri.

0: Famere igere korea kiambu irakaira dhirikari orohamwe na rohoge rwa konyafara murutere wawiro wa mafitha forithi aipoa Udhigeti dhia kihotoge ya shia na shiao Martin Regei na Divas Wanjala Aliyama kuire dhudho wa kuhorori dhadi hede ya ditimurane ya mafitha forithi Ogwataro rogani mothe wa juma tatu kaunti ni ya kiambu Maria Mwaboi wa ishogo ni ya kinyeti emeshe ineo akahoga agaturanira na thuthoshi agatutomera ripoti eno iria iho irone kia
1: Famire iria edwa ao marakwire kumana na nguraro cia rithathi hindi ya mirirungano ya gubinga mathogora maiguru taunini ya Kiambu riu matigetwo magikinyira ihoto cia edwa ao
2: aragutire mwana wakwa aroraga niki kai atariitha katari muciari
1: mucie kwa Martin Regei na Davis Wanjala no kiriro gia kuronishiana iria irathire ugeni utashokuo aciari makirarakuo ni ruo rwa guciara uciari uria waitirirwo thi na jirungi
2: aramugutha nginya arakua kwenda kuona kihoto kia mwana wakwa tondu ni mwana munini mwana na miaka 33 na arakwire oro uguo ati kuyaraire
1: nyina wa Martin Salome Gathambi akiuga murio ari gikundini kia anake hakuwe na mucie riria matitimurirwo ni vorithi na thutha wao withara akirathwo ari kihingo-ini gia kanitha
2: ndirambiririe kuthie kioro tondu ndiramakire rimwe mutumia wa mwanake wakwa turathie nake thibitari
3: kugu ni tuiguite twina ruo runene fiu twatara miaka iria twinayo ati ciana icio nio tucuthiriirie matunyitirire magacoka magatuikania andu akuninwo thiini wa bururi tukarigwo bururi uyu guri ona urigiathagwo nia angikorwo nginya ciana iria twinacio itirare ku nginya igia tumia makoragwo mbere ya gukorwo mathondekete micie yao tukamona kumaciara na guo niguo turoria
1: arenda kumenya kiria thirikari ireka riria ciana ciao iroragwo ta meitu iri bururi-ini wao akiuria President Ruto kugitira a Kenya na rurugonge rwa IPOA rukiurio rweke uthuthuria gwikia ngono atavania agikukiu
2: ngai bururi uko guikara atia ciana ciothe ri ni gukua igukua oi ngai nduke ugitire bururi wa Kenya tondu ciana iria ikuite ni nyingi no ni mono mono kwenda kihoto kia mwana wakwa ndiraigwa ndina ruo ruingi mono mono ona ndageria kukoma ndirona toro
1: enayo family ya Davis Wanjala ni urite thirikari kumateithiriria kuhurukia mwana wao na njira ya gitio magishaka ya mwana wao uri uracokaga na mucie hindi iria aracemaniririe na giku akiumira wira-ini
4: alipigwa risasi na yeye hakuwa mwandamanaji risasi ilimupata tu kafula bila yeye kujua na tunataka shirika yoyote ambao inaweza ikatusaidia ijitokeze ili tuweze kupata haki itusaidie kushukulika kwa sababu sisi hatujui pahali tutaanzia kama familia.
1: Hiyo ariao ni aria maramanineire ciana ciao marugamio bawe-ini na gukuithio mutharaba wao makiuga muthukirwo njuguma ndari hindi atacokaga kumatha kihoto giake.
4: Hii familia ni ndogo sana ambapo baba ya Difas aliaka na mama yake aliaka. So hakuna usaidizi wowote isipokuwa tu wasamaria wema wasimame na sisi ili tuweze kupata haki na tupate pia kupumusisha huyu mtoto wetu.
2: Maudu Mariamu othe matinire gei arajikaga ri ndikagwo nu no richikaga maudu macio nie ngwenda tuo kihoto na ndiraiga ringi na ringi kwenda kihoto kia matinire gei
1: handu-ini Hakameme FM kuma kaunti-ini ya Kiambu jitagwo Wambui wa Icugu.
0: Omotige kuruhania mirirungano egie thogora wa iguru wa maguta na President Muhuru Kuira Uhuru wa Kenyatta ona kana mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua ni ndumiriri ya tongoria mung'ethaniro magikomithia miario ya minister wa ugiteri wa bururi Onesmus Kipchumba Murkomen na mwandiki munene wa kiama kia UDA Hassan Omar. Ripoti ino iratha thaurwo wega ni gicuki wanganga
5: atongoria thirikari no mathiete na mbere na gutungio bukirira ni atongoria mung'ethaniro kurumirira mirio ya minister wa ugitiri wa thiini Kipchumba Murkomen na mwandiki munene wa kiama kia UDA Hassan Omar ya gukirira atongoria mweni undu wa mirurungano ya thogora wa maguta.
6: We're not going to accept the profiling and the kind of discrimination that we are trying to do. When you are asked about how you're going to deal with the cost of fuel, you cannot start blaming Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta was the president of the Republic of Kenya many years ago. And at one time, did we have fuel prices even going to 160?
7: Unasema ati wakati ya Uhuru Kenyatta, magari ya ikuenda kwa maandamano. Uhuru Kenyatta alikuwa nasikiza. Alipojua iko shida ya mafuta, akaeka subsidies. Tena mnataka kusema Uhuru Kenyatta sababu ni mkikuyu, Rigathi Gachagua sababu ni mkikuyu, ndio kwa maana serikali ya Ruto inaanguka. Wewe ati Kenyatta alikuwa mkabila.
8: ndiye akuja kutuambia ati Kibaki alikuwa mkabila. Wewe Hassan Omar, kama unataka kujipendekeza kwa William Ruto ati kwa sababu ya vile unajua wewe ndiye ulikuwa unachukua ushahidi wa kupeleka kule Hague, unataka ufunike yale, tafadhali utafute kitu ama watu wengine wa kujifunika nao, ila si watu wetu.
5: Makiaria itore inilia ruge gishigo inikia obuge kia mukuroine atogulia John Kagusha wa mukuroine seneta wa Murang'a Junior to na mubuge wa Kajiado Onesmus Gogoyo makiuga adereti ya kwa batila wadhogora wa magutade fatie kuigirio teti.
7: Yani we have a country that you can't tell what is the education system. CBC enyewe amekuja ameharibu. Ndiyo tukisema one term, atusemi bure, tunasema kwa sababu ameharibu inchi.
8: Na ijula tuge teneate, toko hurana nake na toko hurana na okorosho wake, ginyige tu hakikishe, aduwa Kenya ni mwona haki yao.
5: Hede igogo na lele, alutu wadhukurishia kukwa mwothi ni wawadi ya roge, makigunika na kigena geki, magitare liyo lege kumate idhia.
9: Tule na makiria ya milioni mirogo. Etato netano ya turahea na dhinu wa wiki eno netore pia na besha ikito koto kehea na shia shukuru shia day secondary schools na shoshi kuko ilio hakuyo milioni mero kwa etato
10: netutaithagia mono anoto hoe gaidekana utuwa kwe dhinu wa MP tetore na woko taro netutaitha netutaitha maasi na sito idhome tole yale mia nini tole maabesa nini
5: elifote ranka meme kayuka muige kumagishiko ine kia obuge kia mukuro ine kaunte ine ya anyere jita kogisho ke wanganga.
0: Atogoria kaunti ine ya Murang'a na Makeria hali amare mwaho ine wa kuregana na wathani wa thirikari ya Kenya Kwanza rumareko wa tekuri na jame thagathagitwo niguo gutigirira uthio wa kaunti ya Murang'a ne wagacio na njira ya kuhuthira nyanake gutafania wanangiki wa indo oro hamwe na ututhuri wa ngwi hindi ya mirurungano. MCA wa Kanyanyaine Grace City Duta arauga ati ni mucorora kinyanirio ni atongoria arunao aria mari thirikari-ine na aria marahuthira nyanake kuma kondo na kondo ikinyanirie ciiko icio niguo kunyararithia atongoria aria mataraina rwimbo rwa thirikari. Arauga ica ikuhe ni mekumbura atongoria cio
11: ta umwe wa atongoria Murang'a County ni turaigua turi na kieha muno ni tondu wa wici na uthukagia wa indo uria uhanikite tauni ito ya Murang'a no ni undu utari woneka atukagia na gwiciria hihi tari jame vagitwo ya gutika advantage ya mirurungano tugatumirwo mikora kuma handu hana nigetha yuke thukagia indo citu ithukie biacara cia andu a Murang'a na going forward andu aitwa Murang'a ni tukwenda tuikarete tucire na tumenye thuitu ni iriku ira iratuma tuhurane wenyewe kwa wenyewe anake ituma korwo nio marathukia o biacara ro citu tondu ta nyumba na ta andu a Murang'a tubatie guikara thina gucira na tumenye going forward tukudirwa atia no horo uyu.
0: Tauni ya Murang'a ni kumwe wanangiki munene makiria wa nduka cia wonjoria wakinyanirio hindi ya mugomo na mururungano wa gutetia thirikari iguru rigie thogora wa maguta. Grace City arakinyiriria mbeu njithi meraihaniririe na migendere iyo ya kuhuthirwo na njira itari na kienania teti
11: namba 2 no nyenda gukiaririria na keito uhoro wigie kuhuthika kugurirwo njohi kuhuthika guthukangia indo kuhuthika na uici ti wega okorwo ni mururungano ni gwitikiritio ni kativa kururungana na thayu na gukiaria maundu maria hihi mataragukenia no hakinya ni guthukangia wa indo riu ningi ucio naguo ni waganu wa kirathi kiiguru ria twagirirwo ni gukumi.
0: Na atungatari matura ngurani kuria Kiambu marenda thirikari ĩmatie ũnyitanĩri na mũingĩ mwerekera-inĩ wa kũhukia njohi cia ndũgũgio. O nĩ thutha wa ikuũ cia anake maigana ona mwena wa Kĩng'ero thutha wa kũhĩnda njohi icio cia macebebu. Mũtungatari Peter Wainaina wa kanitha wa Blessed Hope wa Ngige arauga ũnyitanĩri ũcio wa maĩrĩrio mbeũ njĩthĩ na makĩria kaunti-inĩ cia Gĩkũyũ-inĩ irĩ ũgwati-inĩ wa kũhuka.
12: Ungirora ta thiku yutukite ta ithatu haria Kĩng'ero ni kunyuitwo njohi na ciana igakwa imwana igakua andu ta tatu magakua na magakua nikiti gutari gitumi tondu wa njohi ino iranyuo na ni hindi ni kinyite thirikari ituteithie uhoro uyu na ningi ona andu community ndu maranirie tumenye niki thina uyu na kihumo ki uhoro na tungikinyo uhoro uyu ha tondu reke ndimwire andu aitugukira ni kunina turanina jamba citu reke kugia na mugambo atongoria itureke ituigwe mugambo wanyu iguru wa njohi ino andu a kanitha hujia reke ituigwe mugambo wanyu tondu bururi witu no kinya turore na tuwende njohi ino ona aria marendia ni magietha na ciana ici ono korwo ni gwetha mbeca ri reke iturire mioyo.
0: Kameme niko kayo ka mwige mangi mohoro thaa igiri rucine jitagwo Dano Wainaina
13: uma waigiririku no shaba ne mohoro kuma kameme kayo kamwigi ogekoro we no dogeda kumenyithia metha ito ya mohoro hora thimonaba 0704 111 555
14: kameme
13: arahoka roshi ne dinashara giya za inya
14: arahoka
13: Negu ikira gia ya kuzathaura magazeti
14: Mekwekwe
13: Uteti Wajoria
14: Kameme
13: Kameme kayo kamoige Tuko chonjo Roshide zinashara Kijazainya Arahoka Don't miss out

0: Jumatatu Igiri Amwe Huma mushie munene wa Kenya Nairobi ne mohoro maka meme kayoka mwigi
1: na thirikani ne agire kwira borithi citu itige kuraga andu aitu mathi demonstration
2: yuke jire ruto uratongoria andu arakaru muno toni umahinyireirie muno ni marona uitangi waku wa indo ni marona uri othiururuka guku kiheanaga besha nyingi
3: aturaga ohagirwo akarehe thin akoherwo akahura mundu akoherwo le amoiso aimani anda kuraga mundu
4: nikonira tuhe wasi wasi rukinya urakora rime marauka makamutisira mukora
5: ehe ndingi mararu na mutumia wewendagia tufu haha na kemuhura
3: toti koreka aikare goko goko toti koreka aikare
6: uma uigiririku no shaba
7: mutigango fogogio niuteti wate Mount Kenya kuihoire o kafira na igoti ngoteaneria kwa muro kwa Aisha Jumwa bodine ya farafara maya ni mohoro madha igiriro shine jitago dano inaina Moige kuma kaunte siage koyoine orathi ngirelio dogete kire gutahwo ni muonere uri urageria gutindikirelio wate adu agatagate wa bururi ni ya kafira John Moro wa Koge uri wanireire itanya ria gukaruga magiturwa kia governor county ni ya Kiambu arauga mufagoria urahithanio na muonere ucio ni gutigirira muinge wa Mount Kenya dori na hinya wa gutindikirelia medekithia ona kana mateta mao thirikarine Edekithetie muingi na atongoria othe gikuyuine mengete na kiama kia DCP niguo magie na thinga wa gugatinika methaini ya gutua matua thirikarine
8: andu akuria Nyanza ni mathi ni magithondeka kiama kia ugitagwo DM na nikio mane gucitaga na kio mehamwe na nikio muthi u methirikarine ungi mundu itagwo wetangura akina kiama gake kia Ford Kenya kia Ford Kenya umuthi ni speaker kuria thini wa assembly mudavadi na kio kina kiama gake ANC umuthi uyu ni prime cabinet Secretary, ukiwa mtu tawa Amazon King, na kio kina kia magegega pia, akiwa dema atetera matoro makwao, noidhuye mwiku watu wako wetu, gutuka kanto watu weka akafira. Kae, okafira, okaka oheda mwiku watu wetu. Oneidhuye tu ina kia magito lukita kwa DCP. Na mwenene witu, eta kwa uregati waka shagwa, mwigile kia makia DCP, na kia makia DCP, ni kia ma very democratic. Niwe ya gato vitu ya mwa, kwela oka mwigi, kwa ya gadi, nige za atiriri ya doitu, no tohote kunegosieti maudoma itotori hamwe, toka kunyita nilari. Tuti wuki ubani roni ya duwayagi.
7: Amora wakoge, ule isheine kuhe, ule igeli radheine wake ya makia DCP ya leda atogoria dhirikarine na atogoria amonga dhanilo mateyanelie garalishi ya kiama na marumie oroha mwenago kidelia dhaine wake ya makia DCP.
8: ODM ule, mara wata kone negosieti, ate dhaine wama kutama ya mara ogerero, niyo mara adhana. Todoke, mudo wede ni wama kutata adha isi hile. Eta kwa wanda yopio, nwe waziri wama kuta. Mudo wede ni wabesha le, eta kwa John Buddy. Nasi yodhe ni adu wa ODM. Kuhu mudhi dhirikali ya ila adhana, ni ODM na UDA. Ma MP magu ito nodi morina geteo. Mwitikile tumamunjitane. Munyitane tu ona mwithirikarini ona munego tunegocietira imwe na kumu gicokia sokindo imwe na guku muci tukiona na ni cia ugikiruta tondu tukirutire bia nyinge muno thirikarini no twa tugucokerio ri tucokagire tuindo tunini imagine tukaruta 60% ya besa yotoga wa Kenya no twa tugucokerio tucokagire 24% deu ri tukikinya miaka 30 tuyukite tutigagithira ndo itu
7: Atogoria kuria kaunti-ini ya Murang'a na Makeria aria mari mwahoini wa kuregana na wathani wa thirikari ya Kenya Kwanza marekuwa kuri na njama ithagathagitwo niguo gutigirira uthio wa kaunti iyo ya Murang'a ni wagacio na njira ya kuhuthira nyanake gutabania wanangiki wa indo na ututhuri wa ngui hindi ya mirurungano MCA wa Kanyanya-ini Grace City Duta arauga ati ni mucorora kinyanirio ni atongoria arunao Makeria aria mari thirikari-ini na aria marahuthira nyanake kuma kundu na kundu ikinyaniria ciiko icio niguo kunyararithia atongoria aria mataraina rwimbo rwa thirikari arauga icia-ini ikuhe nimekumbura atongoria
9: cio umwe wa atongoria Murang'a kaunti ni turaigua turi na kieha muno ni tondu wa uici na uthukagia wa indo uria uhanikite tauni itu ya Murang'a no ni undu utari woneka atukagia na gwiciria hihi tari njama ivangitwo ya gutika advantage ya mirurungano tugatumirwo mikora kuma handu hana nigetha yuke thukagia indo citu ithukie biacara cia andu a Murang'a na going forward andu aitu a Murang'a ni tukwenda tuikarete tucire na tumenye thu itu ni iriku ira iratuma tuhurane wenyewe kwa wenyewe anake itu makorwo nio marathukia o biacara ro citu tondu ta nyumba na ta andu a Murang'a tubatie guikara thi na gucire na tumenye going forward tukudirwa atia na uhoro uyu
7: Taoni ya Muranga ni kumwe wanage kimunene makiria wa dukashi ya wajuri ya wakinya neirio hede ya mugomo na nigemoro roga na wagutetia dhirikari gororegi ya dhogoro wa maguta Grace City. Araki nyeriri ya beo jethe mera ihanereri ya na migedere ya kuhudhiru na ajire tali na kiene ni atogori ya kiuteti.
9: Nambatu nonya dao kialiri ya na keito. Vorowegi kuhudhika kukuliruo johi, kuhudhika kuthuka gido, kuhudhika na uishi, tiwega. Okoro na mururugano, nekwete kiretio nekativa kururugana na dhayu na kukialia maudumare hii mataragu Kenya. No hakinya ni uthuka gia wa ido. Unigi usio na guone waganu, wakila dhiki iguru ratu agiruo.
7: Aya, rurire rwa ukafi haria maikaraga mwena wa Olkaria kuria Naivasha County ya Naikuru riu ni mokanireire na ruhonge rwa KWS kana mafitha ruhonge rwa KWS thutha wa kiria maugite ni kugirio kuheana mautungata ma guceria gedi runyanjira-ini rwa nyamu rwa Hell's Gate. Ripoti yenu yathagathagitwo ni wabugo wa githinji.
10: Kuringana na mutongoria wa ruriri ruru rwa ukafiku mamwe na uyu wa Olkaria Jackson Sancho augite ruhonge rwa KWS ni rwagararite agreement iria mekiraneire nao ya gutigirira ni maranyita itemi kana kuheo mweke wa guceria ngendi mwena ucio onao makona kindu maraikia muhuko kuona gicunji kia 90 hari igana kia mikuru kana gorges iria agendi mathiaga kwirorera ikoragwo iri iturainiri riao.
11: 90% of the gorge where carries most of the scenery and the hot spring, it's within community land. And we had a discussions with the director of KWS, the previous one, and the chairman. And we agreed that our community should provide guiding services as one of the way where they can make a living. But in recent time, successive wardens have come and changed the narrative.
10: Mutongoria ugi Isaac Leshishi agwite kuri na maofitha a KWS aria maranyitanira na atongoria wathani kuma mwenoi wa Naivasha mari na itanya aria kumahamurithia biashara-ini iria marutaga.
12: Guide zetu wale wako ndani wamenyanyazwa pale mahali wanaingia. KWS na DCC wametoa orders pale goji fungwe. So sisi tunaomba mheshimiwa rais hii angaliwe kwa sababu hatuwezi kubali tena hawa watu waingie huko ndani. Hatutakubali tena.
10: Gukiro gwene meru mete kini makiuga matigwiti kira mufango onwode waku maigataru nyajara ine rwa Hell's Gate. Makiuga mashi ya reiru na kurerero mwe na uyo na nikuwa mahotaga kwa imadhira ufosho wa omudhenya.
13: Wazungu wanakuja kwetu tunawauzia mashanga. Na leo tumesema wa KWS wametuchukia na tunaomba serikali kama wanatusikia mwenye anawezana na watu wa KWS watoe msisi yote nyiko hapa ndani wangoe na wabadilisha mkubwa mbaka mdogo. Tuletewa wengine wapya.
10: Hadu ini hakame meka yukamu igine Ivasha. Jitagu wa bugu wa gedeji.
7: Na mudhia higoti niretea nairia kwa muro korea wale minister Aisha Jumwa geturua ineki ya muikare ligete wabudi ya farafara. Itue inerere reki rina kinya nairia mudhanya waira na higoti kuhitukira mushiritha niya Bahati Mwamuye akiuga mutaratara wa kwa muro kwa Aisha Jumwa darumereira watho wa gatiba mara maha nikite yorire nake Aiden Mohamed hetithetie okoyokie giturwa gya commissioner munene kana commissioner general wa ruhoge rwa ugani wa magoti kyare magimohoro tha idato jitago dano inaina
0: uma weyiririku no shaba ne mohoro kuma kameme kayoka mwigi ogekoro we no dogira kumenyithia metha ito ya mohoro hora thimonaba 0704 111 555. Arahuka Roshine Dinashara Gija Dha Inya
14: Arahuka
0: Negu Ikira Giaya Uza Thaura Magadeti
14: Mekwekwe
0: Uteti Wojoria
14: Kameme
0: Kameme Kayukamu Igi Tuko Chonjo Roshine Dinashara Gija Dha Inya Arahuka. Don't miss out.

0: Ambe shayike to goto ke ya nashia shukuru shia de secondary schools na shoshi goko yo hakuyo milioni 30
1: ne tutaithagia mono na no to hoe gaide kana uto kwe thini wa MP tutre na goko to ne tutene ne tutu masi na tutithome tuli ali mia nini tuli ma besa nini
2: report rank kameme kayuka muige ku magishigo ni kya obuge kya mukuru ine county ine ya Nyeri jita go gishoke wanganga
3: Aya negatho gishuke wanganga na atungatiri matura ngurani kuria Kiambu marenda thirikari ya matio nyitaneri na muinge mwerekera ini wa kuhukia njohi cia ndogogio o ni thutha wa ikuo cianake maigana ona mwena wa Kingero thutha wa kuhinda njohi cio cia macebebu mutungatiri Peter Wainaina wa kanitha wa Blessed Hope wa Ngige arauga nyitaniri ucio wa maeririo mbeu njithi kaunti-ini cia Gikuyu-ini iri ugwati-ini utari wonekana
4: Ungirora ta thiku yutukite ta ithatu hari akingero nikunyuetwo joi na ciana igakwa imwana igakwa andu tatatu magakwa na magakwa nikiti gutari gitumi tondu wa joi ino iranyuo na ni hindi nikinyite thirikari ituteithie uhoro uyu na ningi ona andu community ndu maranirie tumenye niki thina uyu na kihumo kihoro na tungikinyo uhoro uyu ha tondu reke ndimwire andu aitugukira nikunina turanina jamba citu kugia na mugambo atongoria itureke ituigwe mugambo wanyu iguru wa njohi ino andu wa kanitha hujia reke ituigwe mugambo wanyu tondu bururi witu no kinya turore na tuwende njohi ino ona aria marendia ni magietha na ciana ici ona okorwo ni gwetha mbeca ri reke iturire mioyo
3: Ngũhũndũka na mohoro mangĩcihande wega thaa inya rũcinĩ njĩtagwo Dano Wainaina
5: ũma wĩigĩrĩrĩku no caba Nĩ mohoro kuma Kameme kayoka mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro, hũra thimũ namba 0704-111-555.
6: Kameme.
5: Arahuka. Rũcinĩ thinacara nginya thaa inya.
7: Arahuka.
5: Nĩ gwĩkĩra ngia ya gũthathaũra magathĩti.
6: Mĩkwekwe.
5: Ũteti. Wonjoria.
6: Kameme.
5: Kameme, kayuka mwige, tuko chonjo, roshide dhidashara, kijadhainya, arahuka. Don't miss out.

irimaini kariera na kokoagira tawirorere uthaka wa mutaburu kwa macani neithwa cio kangema getugu kanyanyaine kevuda yedega kaigai tuzo kerure karurumo wajerere kehoya kore bona thikana gutari maroiga mutabo no kameme kayo kamwiki.

0: Ni seseni yaku ya kemerara kameme kayuka muige Giku wa mukira metha inaito ya mohoro Itha inerere ria thaa mugu waja neki umaroe Kanare mimage ikarathe kure ya kadu Nishirishi ya mudhe nyana wagethi ya madhire Igeza makino kia umadhi jeta guomu waura Uwa wajiko Igoti nene nirikidirete kwedio kwa nyoba ya Dari Business Park Iria ni auliawari Minister Rafael Tuju Tuju arathiete igoti ne hakieda asho kelio nyoba ino Amuni ya reketie kuhuliru gegere Na kuhitu kira mushiritha ni ya Moses Adu Oroho nige igoti rere inene Lea bakuroga mia kwedio kwa nyoba ya Estin Sidai Agekoro Tuju ni ya gukoro alehete Shirigi milioni mirogo itano kwa ihida Alia mweli umwe Mutoguria wa Furori Dr. William Ruto ni yoreti ya romereli hathirikari Kwaga kugea na wagagu igurulegi mwe na wamonge dhanero Akiuga matira mumakia ona hanini Akialia lele abiriri ishera lea kerea dhikoidhano lea mwe na wagesho waine President Augete munge dhanero woyorete okafira oro udomwe na irumi
1: Na msijali na wale Wale ni watu ambao mnawajua Wale hawaelewi chochote Wale mpango hawana Wale sera hawana Wale agenda hawana Ata akili hawana Wale msijali na wao Sijui kama tunaelewana Tunaelewana jameni Wale mambo yao ni matusi Na ukabila Na chuka

0: Mwanaina wake mrũgamĩrĩri wa atumia kauntĩ-inĩ ya Kilifi, Gertrude Beyo, oria mũingĩ wa gĩcũa-inĩ gwĩthema kwendia mĩgũnda thutha wa kwamũkĩra taito ciao.
1: Kwa sababu ya kutukomboa wazee wetu, wamama wetu, dada zetu, yani watoka leo hapa Mombasa na title deed. Susikie raha tu. Wacha tuonyeshe upendo wetu kwa Rais Ruto, ile tutamu yake, yani sisi tuimbe leo ya furaha. Sijaona tutamu ya rais, mimi sijaona tutamu ya rais. La mwisho rais wetu, niombe wazazi wangu wanaenda kupokea title deed leo. Tusiuze mashamba yetu pwani. Tusiuze mashamba yetu kwa sababu tumepewa title deed. Waweke watoto wetu na wajukuu wetu, tusiuze ardhi te.
0: Na osho ni mudhia uwa mohoro madha mugwaja kuma goko kwa Kameme kayuka mwige. Mohoro mage ni mego kinyira wana shiha datha nyanya. Tuwe goko urana na ajira ya mwanya ni goko roli mitabo ini ya Kameme jeta kwa muaura uwa wajiko.
2: Uma weigiririku no shaba. Ni mohoro kuma Kameme kayuka mwige. Ogekoro we no dogia na kumanyithia medha ito ya mohoro. Horadhi monaba 0704
3: 111 555

0: Simon
1: Nyamburu
0: Nakata
2: Omuthi nageria gwiciria tiri thini wa wakizi wa munara babeli ri mugikora gikorwa bitaga wiro riko
3: ko
2: munara ini ucio andu ara maturu agikwa marutaga wiro riko
3: kwambati ya mahiga muthuri
2: acha andu ucio mari mavoa man mugikora ndete wira murito ndu na nginya kawo cithi kwicindarathi

Rukuna kwa kamewe kwa ukamu yine tuwali kage dha inige ya kere madhane kubuka kubuka dha idhano shia utuko. Iga kari ya dagika idhato na sekodi kimenu kamero gwena na mugu wajaiga na niya dha ya kude na dha ena ragi muiro. Na gashajia dha eno dhudho wa mialio ya ene matato na anyiti temi dhirikali ine kwena kigomano kori ya mabadha gishubaine. Kwena shuria nyige ado mara kiorota makariguo president. Wage dhiate onokuru wakiri dhini wa dhavari kuri ya gishuwa ine. Anjititemi matatu ine othe meku hotate ya gudhi kuri ya gishuwa ine. Tura ugire, we will not judge too fast. Neguwa mudho ugwe ugire. Tutigukuru tukiorota oro na ihenya na ugwe terera dhiko ishio. Mugwaja no shira imenuka. Tukione mudho wa kere kiumi ya tororete maumirira magakoro maika iriatia. Miario ino nigakoro ina kegunie dhudhoshio. Maumerera hihi ma geikarokia hii na hii kia buge. Horowe egie gotetia dhogora wa iguru wa maguta maudu magaikaratia. Iganani ya dhayaku ya dhimo na gekoro ya rudhigo netoire iganani ya dhayaku. Gathado goli ya mzima mudhuri wa wainaina ududhuri ya wadalisha udhikirili yoga dhinabere kuhidhuri ya teka memeka yukamu ige. Tukirega shobere ini harego dhikirili yoni makiri ya maa Kenya milio ni kumi oromweli oromweli. Niwedo hanatia niwedo munene. Tutana shokeli ya Dr. Chris Wamboi kumakule kwa HealthLink directing ima nishiegi arthritis ikarana kiori ya

0: Ni tarira hao Pastor Sir James. Hello, hello.
1: Hello.
0: Uhoro waku wa maito.
1: Mwega ni mwega.
0: Ni yeo kaje ta mzima mzima kubagu kukua kamemedrali ya na Joan wa Terewa Kamau.
1: Ni Joan.
0: Kamau ne baba, kana ne bebe.
1: Ni mwedwa.
0: We, dario na bebe geu gate ya gadu batisha ya jekia ifade. Ndake nago keigua hea rea wedo umatete.
1: Ado
0: wedo matete no tutigo gete, tutikogana. Wete tore baba kana fathe hau gabere kana?
1: Deke tore ya fathe.
0: Ukiuga ni wona mwedwa.
1: Giwanda akiona mwedwa riu kigarurira.
0: Ukiuga riu ni maundu mothe riu.
1: Ni mothe ni mothe.
0: Ukiuga utigane na maundu ma hau gatene. Aba ito atida tena atida ku.
1: Diha
0: mazio ya Murang'a.
1: All right. Toga fula kare kia kushenia daishi wa ine.
0: Ehe.
1: Kiri kode muremi wa guku.
0: Aya, oku.
1: Na tukuruwe.
0: Ehe. Na we muremi wa maitodole na idhero todo ni dona heki ngoto leo tigiri hale star 447 hash na niwe vaga kaudu keho tuko.
1: Ndefa
0: gande faga nyaba nili na yoza inyenda zako maita manana. Neguo ndirona wa maito ona ti tha inya mohoro matiko thaa 3 na dakika 57 ndure wa itherwe.
1: Ni ne gorikete oho.
0: All right.
1: Na ndeho kandira giri igana rimwe. Ndiroga meiteka.
0: Oh my goodness, 100,000 Kenyan bob, Kenyan shillings.
1: Iyo ga meiteka.
0: Tusoke tuge ate atweke ate agai.
1: Ne gai.
0: Hii, riu isi, mama ito noe, tutiko, ntualie matu higura nire goro oi. Nia dika ira wega na nia igiona taishi no hote goishi, no si ha, desi hatore, kana hodere hatore hadu, ha, one two.
1: Ati jaka hondo mudu wage kanako, no ane hindi drabi nikori jeto muko.
0: Oko uwe?
1: Nuna niko otakuwa gogera, igiono hamwe na usigure gatu irio, na tukijule eti tuwakua.
0: Ahee.
1: Hindi sekta ini yo dito dode kere haa wikara hega na hili yo bado. Mama odo maige maige.
0: Wedo le na idhero wama itowe moremi wavio. Ni hoko igua ginyagia ni urame nyore sieta guwato anato wa kere ya goro wene piglet.
1: Hehehehe. Hile to piglet.
0: Kere dae wama itole ure. Ni hiko kwa dara ma odo makuma kwa gerire.
1: Nima.
0: Na besha isho situwe kekeguni halewe na adole makuligisho hili
1: Oh ya
0: mina. Kire dayo wa maito gya na ihinda rega na nirake iguo ria tururetie na dagitari guku.
1: Maru ya kuria horo egi arthritis na ki.
0: Kire dayo tathikiriria onokoro tiwe wina gathina. Ni waigua dagitari akiuga ati thino yo no hutie nginyagia mwana ni kuri na juvenile arthritis ni kuri no horo wa beuji. Ni andu meciragia ati arthritis ati angariu ni andu maikaiketie tu matuko we.
1: Ate adu akuru no manyita go ni thina ucio wa mahindi.
0: We waigua atia. We.
1: Gai ginya ciana.
0: Aya adu ikare we go tu ndugacungei.
1: Ndi gicunga.
0: Ni ngwenda muno makiria ngeitheria team wrong account number 21 gatho ni gucagura. Kameme kayuka muige star 447 hash akiro tuko wa besha na muthikiriria ndirenda gukunengereria kindu gitagwo special na surprise. Boxing ya litaria bere mitabo ini ya kamemeka yukamu igeni wetura alirikana wehu igurete box maitamana haria star 447 hash etoge higura dageka idhano very special shiaku wewe na box itali geitha tu ogerere okorone wa higura boxing ya kana wewe na wera boxing ya tukulikia dhini wa special draw special bonus guikerio haria kana weterera draw ama ito dho dageka idhano na ugetagerera oguo hena arya meguikirio kingotoro kingotore italine ri andu mbere 40,000 Kenyan money we hi gurire box inya 40k 40,000 Kenyan money ugekate na besha taishi giri 40 box inya hura bisha andu mbere 40 marathon ya twara twa kustar 447 hash shake wetu gishokereria na Dr. Chris Womboy kuma kuria ko health link ena directing ima ya shiegi horo wa mahede he andu maugaga ni mahede he andu maugaga ni marungo horo wa arthritis akirunga na agitetelithia na drone na dagitari akigeithio ni andu ingi muno ari ati dagitungatira kuria nyaikuru guko nyairofi andu ateithetie muno makeria kuguo wedo yu urotura na nokio gimu itire guku mitabu ini ya kameme gati yuru gundi kasurani wati date ya wama ito Peter wago igua fair eka ili ate ya adwa ito marari hiyo fair ya beja shiga na wama ito Sarafina Kenya Juin coming ndarugu wadu kule muna wa karatu thank you rajira mitabu ini yes rajira mitabu no kameme kayu kamo igi hakuna kulala gaidi ya dagitari muno Elija Garekuma kule muna wa kagemi asante shana na mrogu wetu Bishop Moora na Reverend Kamau Gatonye thank you muno tawara wagi kuni duga adhi haraya duga tagiture mutabo
2: Mutumia awothe ni aliki hotogi ya kukinyukia adhiege kiloki ukegi. Akana nefia shara ini. Kanadheini ya wafamire yake. Wa mutumia ni adaga mutiridhia. Nekeo Equity Bank marehete fanikisha. Ufagawa guta idhiriria atumia guwekuri ya fia shara ini. Makaheo insurance ya mediko na motugata mage maigi. Kumenya maige megi ya fanikisha kuma Equity. Netokia huko na gatonyo wa bugwa na coconut. Metabo ini ya kameme kayukamu igi.
3: Hii, ni ede mboe kumani, onadirame nyagu irole laki.
4: He, onaboe kana kwe na K24 Plus mani.
3: Ate ki?
4: Tathikirelia, dirako ya hookup emwe legit, ili na movies.
5: Venye alijipata kwa hiti kijiji, hajui yeye mwenyewe.
4: Series.
6: If we have any chance, we need my old team.
4: Onaginya sports.
7: And still, Salah, oh sensational!
3: Wow.
4: Eh, tika tu, bado ili na reality shows na animations ya shiana. Ta imagine, ili ginya na live channels.
3: Ai, we tiga, na subscription mare datia.
4: Doka make, imagine, ne free of charge.
3: Yani gotire na subscription.
4: Akire ni drako ira modo. Ni sare, sare kabisa. To download K24 Plus daishi, eko toye na mtaratara.
8: K24 Plus, hook up legit ya entertainment. Oh yeah, it's free.
2: Dhahabu Lad Limited mage kugwira miaka kenda thini wa wedi ya wangodo ni marakurehera mweko ya kuigithia thini wa Dhahabu Agri City Malindi. Kumenya maigemegi Dhahabu Lad Limited. Netokega agarana gathaya Dennis Nagoni wa

0: ya mavati hau niho tukwirerera wero ini uyu nginyagia maundu maito marugame
1: nema nema
0: na ningi una wina ugima wa mwiriri kire kirathimo kuma kuri nyene wa maito ni ndona ni watinda wetu ngumanetio muthe na wahingura imwe ya boxi thatha to boxi ya gutwarithia ti otuko
1: boxi ya kihingure letu number 4
0: boxi number 4 ya gutwarithia atia
1: Leo dia kiajio na niko itonga
0: wa maito riu wakiona uri tukugite kamwene ni gacene ni ga kama ngotore kau
1: Nikola kani mirando kenda na itanya.
0: Oh my goodness, shokera rege.
1: Ndenda kwa nilira mbona mirando kenda na itanya.
0: Hey, muru, ndenda kumenye, ndo batika menye kana ne giri kana ne shirigi. Okay, ndo toki uge, night 8.
1: Ndo mirando kenda na itanya.
0: Ni ndo itomishi ogiteli wa maito. Maudu makuwa gerere na besha ishi ni drama nya heha adogo situara shigo kwa mole na wabere liye kerekalero liya motorire. Kiri thayo wa maito ni gwendere uhotani ici ni wacicorera kana ukwamba wikare thi wone ni atia
1: ici riu ni guikara thi ndicicorere nyone ni atia
0: tiri nganja wa maito ukungeitheria muikari wako
1: muikari wa Embu
0: Embu County number 14 Nikore kodo gwetagwo manyata na matura mothe maria marigicheirie ni njukite kuina Embu na mutire itheru guokaniru imbo rwa mugikuyu
1: tutire itheru ona
0: hanini safi safi na nirake igwere tuthiete na dagitari wega
1: dagitari ni atutwarire wega
0: thank you muno ni gucagura kameme kayu ka muingi dugatege ture mutambo no tuguthie na mbere na directing ima dugathie hara ya star 447 hash akiri utuku wa besha star 447 hash wina shirigishia ku 49 bob maudu magako maikarite wega
2: Ofegi ya NCBA ni ofegi otogoretie guthegitara uniki ya Africa. Aya no makurehagira motungata ta M-Shuari na Fuliza. NCBA magutungataga uri hare hothe uri kana ni wafici, retail shop. Ona kana ni rugendo rwa kurwa biashara urambiriria. Kumenya mege mege NCBA no tukiara huko na gatonyo wa bogwa men na coconut metaboine ya kameme kayuka muingi.
3: Nanima, gidhomo kia origitani guku Kenya negethiete na bere kugashira, dhini wa shukuru witu wa Imperial College of Medical and Health Sciences. Hatire gaja, rushiaroro kete rumo kuini mega madhomo ini maorigitani, shukuru ine witu wa Imperial College of Medical and Health Sciences. Totidhomi thage o madhomo irathi inetu, no ginyagia madhomo maria marete kerekana mahida maya. Intake ya me ya mwakoyo tore no irathi ina bere. Kwa uhoro makiria, aranire na idhwe kugerera na baya 0719-223-223 kana 0111-052-600 kana neda ineshito admissions@icmhs.co.ke kana www.icmhs.co.ke Imperial College of Medical and Health Sciences committed to professional excellence.
2: Waitho wapo kwa gani marigirile kwa Illuminati. Kugehote kate rela dhiti masioro kwa itika kwa ireoni.
4: Peore dhudha atia. Ithe ti sora aragorire.
2: Hii, sora ya giri mirogo. Hako hota kuegorira atia. Asha we.
4: Eni, aragorire kwa soko faster. Arame kura shirigi dhate fai.
5: Maudo kwa kwa soko faster magirete kwa gira. Nogure sola, sofa set na gitanda, dhudhi, smart TV, smartphone, kuka, shopping voucher, itagiria mae, ngobe ya gredi, car wash machine, woofa na idoige nyike. Urahihinya star 420 hash. Oregehihinya star 420 hash. Usagure kirio kweda, wekira togora wadhe muno uriogeda kugura. Uduamu wanyane ya te, kubini negatagatega shirigi mirogo ire, Ginya shiriki milogo keda na keda tu. Oriora bid maita maige, no uorehe mweke wa kukorona the lowest unique bid.

0: Bahati Naikuru, kia jogu madhirajiri, kia jogu dederu kia bu, sheshe nina oimwe, kameme kayokamu igi.
1: Omuthenya wa Sunday, kameme kayokamu igi, tukuihura gira itali ya moyo, Lucy Wakoje.
2: Itahari ya moyo
3: aduma kahonoka aduma geteki ya gayoyo
4: pagotiri wewa kerathimo wewa mwanya arotura wewe